Рэд гунаба тэна тэрэнг лицэн татунтэн гүрт замны тати цул шекал карма сымчэн дэмэз гүнгөрнү гэрэнгэн лэнян кэнтэху корзу шигдали кап жэмэ лицэн ревашали татарта ревахчэг шачу корхум артту мэк тэг корхум дэ тамзэн чу качэг ян нга чэ дэнэ варкэбсэ лицэн татун кэнтэшин кэнчэр гумэна шамны лаван гэрэг гэнэн дэ ковдгэла